0: Waduh, waduh, waduh. Lah kok jebule anakku wedok pinter nembang tenan, Nduk?
1: Kulo dereng saged nembang, Pak. Nanging kulo kepengin saged.
0: Nek ngono, opo ayo. Latihan supaya bisa dadi sindan tenan, Nduk. Ayo.
1: Ah, kok kulo ora diisin, Pak, menawi saged nembang.
0: Opo sebabe?
1: Amarga wingi kulo nonton wayang, sindene kok ngadeg lan joget-joget. Banjur disawer karo wong sing nonton, Pak.
0: Wah, kuwi ora bener, Nduk. Sing jeneng sinden kuwi lungguh lan nembang. Ora ono sinden kok joget-joget.
1: Lho, nanging kok dadi siji sak panggung karo dalang, Pak?
0: Iya. Amarga wayang saiki kuwi ora mung ngandharake lakone nanging yo hiburane, Nduk.
1: Sejatine sinden kuwi sing kepiye-piye, Pak?
0: Sinden kuwi kudu bisa ngerti apa surasane tembang-tembang.
1: Dados menawi kula dados sinden menika, kula mboten namung nembang nggih, nanging sinambi sinau kawruh.
0: Iya jelas kuwi cetha, Nduk.

0: iki to gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Baleni ya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong tak parane ya. Mbok nawa aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, mbok aku melu sisan.
0: Din, mbok ayo. Malah seneng aku ana kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngenein.
1: Kepiye nek Caca nom kaya awake dhewe ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kalebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.

Kepingin dadi pemimpin sing sabar nganggo watake samudra. Samudra iku watake momot, kamot, samu barang kang tumeka. Semono dadi pemimpin kudu gelem nampa aspirasi rakyat, ala becik ditampa kanthi legawa, murih dadi pangarsa kang

sah mugung marang kekarepan mburu urip bungah lan marmono ing donya kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap ora bisa milahake endi sing bener endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadonyan. Ubaling bawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuju. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

Iki Kang Mas Bayu Purpamiyarso Sutresno pasugatan bawa sekar ageng sumekar katamben gending udan basuki minggah ladrang talak budin laras lindru padat menyuro dening karawitan studio RRI Semarang sampun katuraken ugi minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara uyon uyon minggon pro 4 RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu. Wontene wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami sumangga. Kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan wonten ing acara uyon-uyon minggon siang punika kanthi sesarengan ngunjukaken ngumbulaken tetungo. Mugi-mugi kabudayan Jawi mliginipun seni karawitan menika saged ngrembaka lestantun ngantos benjang pungkasing jaman.

Wayang Sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsa. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan sahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

Iji Kang Mas Bayu Pasugatan Otokowo Kelaras Pelok Padat Barang Tening Karawitan Asmoro Laras Meniko ngaturaken Pasugatan Gending-gending Badutan Sragen wonten ing acara Mari Kangen Brompat RRI Semarang. Saderengipun kalajengaken pasugatan ingkang pungkasan inggih menika pacul goang pelok barang keparang badhe atur uningo mbok bilih menika ugi ngambali atur Kang Mas Bayu bilih RRI Semarang menika badhe ngawontenaken acara utawi festival Dokufest RRI Semarang 2016 menika festival utawi acara ingkang wujudipun lomba video dokumenter ya kanthi tema bingkai warisan Nusantara. Temanipun menika bingkai warisan Nusantara menika mligi kangge panyarta para siswa SMA, SMK lan madrasah aliyah badhe menika negeri menapa dene swasta wonten ing provinsi Jawa Tengah. Lalu mantara acara menika Kang Mas Bayu menika dipun ajab para siswa utawi panyarta mangke saged ngangkat utawi nyariosaken babudaya, tradisi, sejarah menapa dene potensi wonten daerahipun awit telatahipun piyambak-piyambak lumantar karya ingkang wujudipun video dokumenter ingkang inspiratif lan menarik tantunipun. Lah kangge informasi Kang Mas Bayu semoga menika jangkepipun gayut kalian syarat menapa dene ketentuan lajeng karyanipun utawi videonipun menika mangke dipun kintun wonten pundi. Nah, saged maos lumantar Instagram RRI Semarang kemawon wonten ing @RRI_Semarang. Menika wonten postingan ingkang sampun dipun pin utawi dipun semanaken wonten Instagramipun RRI_Semarang. Panjenengan saged maos bab syarat lajeng ketentuanipun kados pundi. Ah, mangke umpami panjenengan sampun nderekaken acara menika sampun ngintunaken videonipun lajeng menang. Ah, menika mangke saged pikantuk bebingah total menika jutaan rupiah. Gitu. Jutaan rupiah lajeng wonten sertifikatipun ugi kagem ingkang menang Kang Mas Bayu. Jadi satu semoga menika sampun ngantos boten direaken ngaten si awit lumantar karya menika panjenengan mliginipun adik-adik menika nggih para nyarto pelajar utawi siswa SMA, SMK, MA sa provinsi Jawa Tengah menika mangke saged berkarya lajeng saged paring inspirasi lan syukur menawi menang menika saged ngarumaken nami sekolahipun lumantar acara Dokufest RRI Semarang 2016. Nah menika kalajengaken malih Kang Mas Bayu pasugatan ingkang pungkasan menika wonten pacul goang laras pelok padhet barang dening karawitan Asmoro Laras. Sumangga.

0: tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

0: kang tertib. Besok yen wis mati ora bakal bisa bali. Besok yen wis mati ora bakal bisa bali. Salli wa sallim da iman al-ahmada. Salli wa sallim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wa khada wal ali wal ashabi man qad wa khada. Lo
1: dadi urip awake dhewe urip diparingi gesang kali Allah Subhanahu wa taala dinggo napa? Dinggo ngamal ingkang sae. Mulane ad-dunya majra'atul akhirah. Donya iki tempat nandur, tempat nanem. Kula panjenengan sami tandur sing sae, tanem sing sae. Ben mangke hasile nggih sae. Nek sakniki teng donya nandur pari, insyaallah mangke teng akhirat yo panen. Teng akhirat yo njelepke beras. Ning nek teng donya niku do nandur suket, mangke teng akhirat awake dhewe dadi hewan, dadi binatang. Lha apa? Mangan suket. No. Artinya apa? Nek teng donya niki awake dhewe do nglampahi kesaenan, insyaallah mangke teng akhirat niku diparingi sae kali Allah Subhanahu wa taala. Nek teng dunyane mangke awake dhewe niku do nglakoni kaawonan, mangke teng akhirate kapitunan, getun. Ulaika humul khosirun. Anane cuman getun karo getun tok, anane sedih karo sedih tok. Nikulah hal-hal ingkang sae pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngeson Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngingi gesang kula panjenengan sami pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Bilih kula panjenengan sami gesang niku kathah sanget Allah le maringi kenikmatan. Ning kula panjenengan sami gesang niku ben mangkeh perihal kula panjenengan sami niku dadi hambanipun Allah ingkang sae. Dadi kaulanipun Allah ingkang sae, dadi umatipun Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang jelas-jelas Kanjeng Nabi, tuba liman yaroni wa amana nabi. Berbahagia wong sing ketemu aku lan iman karo aku. Niku sahabat. Tapi Kanjeng Rasul sampe ngendikan niku fatuba fatuba fatuba sampe kaping 7 liman la yaroni wa amana nabi. Ana wong sing luwih bahagia meneh, luwih bahagia ngoten niku sampe kaping 7 wong sing ora tau ngerti aku, sing ora tau mimpi ketemu aku, ning le yakin karo aku niku masyaallah. Lah niki kula panjenengan sami. Le tenanan, le ngestokke, le do mirengke pengajian sonten menika mugi-mugi mangke Allah nglebirke keberkahan, Allah maringi kemanfaatan insyaallah. Kanti mekaten kula panjenengan sami termasuk umatipun sehingga binjang sarang-sarang pikantuk syafaatul utma. Amin amin ya rabbal alamin.

iman lan ngamal soleh tumrap dheweke kabeh iku swarga Firdaus kang dadi papan panggonane. Dheweke kabeh padha langgeng ana ing sajrone kono. Dheweke kabeh ora padha kepengin ngalih saka kono. Surat Al-Kahfi ayat 107 lan 108.

0: Piye gara coba saire iki Putri Solo ning lagune Kota Solo Putri Solo yen guyu deke pipine kiet kiet suarane dasar Putri Solo. Weh Jan, nyambleng monggo ingkang badhe minggah malih tasih kula tenggo. Bu Dewi wis pirang-pirang dina kaya apa anu lagek mutihke awak ngono apa sugeng dalu.
1: Sugeng dalu King Kang Mastono.
0: Ngaten. Menika ora kleru ya kaya sapa to iki ya?
1: Kula pun
0: pirang-pirang dino tek
1: ya ora kene. Nggih, kula nembe sibuk mulang, Mas.
0: Mulang pengajian ngisi pengajian teng
1: mulang sara.
0: Oh, aja to lele kok ya mulang sara ya kepiye? Ngisi.
1: Ketimbang dadi apa mulang temenan kan ndak ditiru sing ape-ape nek mulang sara kuwi kan ya.
0: Elek ya sing mulang sing elek-elek ngono.
1: Ya, tapi kan ora ora anu Mas. Ora tengkawene dadi tikus brokoti.
0: Heeh. Aja kaya ngono ki.
1: Aja kaya dosa.
0: Ora mung dosa cemplunge neraka nek kaya ngono kuwi ya duwite rakyat.
1: Lah ku nek nggonmu cemplunge neraka nek nang nggonku kae dipicit disilati digebyuri banyu asem.
0: Lah iya. Iki ngersake tembang apa iki, Dik?
1: Yen ing dawang ana lintang.
0: Oh iya iya iya ya.
1: Aku harus muni sepur keleru ya Mas. Ya
0: aja.
1: Salam pun kagem Ibu Asri.
0: Iya.
1: Ibu Sarbini engkang nembe kalungan meteran. Lajeng wonten Ibu Kartika. Ibu Sri Papandayan wonten Ibu Mintar.
0: Heeh.
1: Lan sedaya kemawon kesupan Made Gombyor. Salam sejahtera, sehat selalu sak warga. Podho donga dinoko diparingi seger kuwaratan ya, Mbok. Mbok ku awet nom.
0: Awet nom.
1: Mat, oh nggih. Niku kan adine Bu Lydia ta Mas Asline
0: niku. Oh, ngaten.
1: Mantan adine.
0: Oh, ayo tetep adi ngono ya.
1: Matur Mbah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yening tawangon lintang cahayu.

0: Suntekoke pawartamu. Waduh, jangan nyampleng. Janji-janji aku eling wong manis. Sugeng dalu. Suwe ra mung. Nggih.
1: Sugeng dalu Mas Tono.
0: Nggih, Bu Deka.
1: Niko. Sampai ketinggalan nek Mas.
0: Apa nih?
1: Wonten dusun Jeporo kampung Islam iki enten ketoprak, Mas.
0: Weh. Lakone napa ora ngerti.
1: Ora ngerti kok kula dereng nonton piko.
0: Ngangge engko piye carane gen iso nonton ngoten nggih?
1: Kan mau setunggal film pun main nake dalu
0: mlereh. Wah, nggih biasane sedina semengi nek bar daerah Jeporo nanggap toprak niku.
1: Simpon wahyu budaya niku, Mas.
0: Weh, lah dalah nggih, seni budaya wonten ing Jeporo. Khususipun tetap ngerembuaka lestari, nggih, lestari ngerembuaka. Dan
1: kecamatan Kembang niku wahyu budaya ingkang berturut-turut pun ping sing sigon iki, Mas.
0: Nggih, nggih. Nggih, nggih, jos. Wahyu budaya, nggih.
1: Sono.
0: Duh.
1: Kami wonten nggih, derek mawon kok sadayanipun kathah taun
0: sedalipun okay.
1: Habis semepet derek mawon.
0: Ngaten.
1: Assalamualaikum kakang bapak ibu kang Mas Bayu kang dalem nyukom kang ngetaken sekar pronto.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu dicampur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.

0: Nyuwun sugeng dalu para miyarsa Sutresna Prumpat RRI Semarang pepanggihan malih lumantar pasugatan acara jagat pedalangan wonten ing dalu menika ingkang badhe ngaturaken ira-irahan katresnan ingkang kapunggel sesarengan kalian paran para kita Kanjeng Raden Arya tumenggung ribut carita dipura. Manggih kagem panjenengan para pamirsa Prumpat RRI Semarang ingkang badhe ngregengaken pasugatan acara menika saged lelantaran ing nomor telepon oner 0248316661 utawi nomor WA ing 0811277791. Sugeng dalu romo ribut.
1: Wilujeng dalu Mas Tomo.
0: Nggih.
1: Kula sawu penyanipun para pamirsa Prumpat budaya ingkang sangat kula pekeni.
0: Nggih. Ngaturaken gunging panuwun menika sampun kepareng rawuh malih wonten ing studio. Para kadang-kadang pamirsa Prumpat RRI Semarang menika sampun kapang kalian panjenengan menika romo nggih. Dalu menika badhe ngaturaken ira-irahan katresnan ingkang kabunggel menika nyolowati sanget menika. Babaranipun menika saged kawiwiti monggo Bapa.
1: Ih. Matur sembah nuwun wekdal ingkang kaparingaken saking pengarah acara menapa dene penyiar Prumpat Budaya. Kita nolangan kukilo badhe kula tindakaken sak mesthinipun para pamirsa. Wonten ing mirungkan menika ribut saking studio terakan wilujeng dalu lajeng wilujeng ingrek sesukring jagat ingkang awujud sesakit ngombro-ombro menika ingga alio sirna saking lumahing bumi langkung-langkung Indonesia.
0: Amin amin iya.
1: Awit menopo penyanyipun poro pamiyarso ndadosaken kirang prayoginipun poro konco-konco kaya konco-konco kula budayawan seniman yang ngantos dumugi sebriki piyambakipun kalbet kula mlampahipun kaya wong pincang ih mboten sempurna wonten ing jagating bebrayan. Nyuwun dhateng arsanipun Gusti mugi COVID-19 ingkang enggal menika enggal kesah saking lumahing jagat Indonesia.
0: Nggih, amin.
1: Para pamirsa kawiwitan nggih wonten ing katresnan kang kapunggal menika namung kula namung minangkani dateng pamutahipun kadang-kadang kula utawi anak-anak kula yang wonten daerah Kali Jambi Sragen Sangiran fosil manusia anu Mas Tono.
0: Nggih nggih wonten telatah Sangiran.
1: Sangiran iki piyambakipun Pak E nggih wonten mulung penggalih aturi ngungkap lakone Rama ngaten iki. Matur nuwun sumben sok malam Senin kok sowan era di Semarang. Manjestu nyanyipun para pamirsa. Prumpat menika era di Semarang menika wonten ing laladan Sragen no sangat anggenipun dipun tresnani dening sedaya kula wangsa.
0: Ngaten nggih. Matur nuwun sanget menika
1: wonten daerah Pati ngantos dumugi Lasem Kidul Kebonarjo.
0: Nggih.
1: Menika stelanipun para kanca-kanca mriku namung Prumpat menika. Dados wonten ing Plupuh sak pengidul,
0: Plupuh,
1: Plupuh daerah Sragen. Ngantos dumugi Sangiran mriku stelanipun namung Prumpat. Terus kula janipun sampun dipun jagakaken saben minggu sepisanan ngaten sampun. Ning nyatanipun kula sampun kala wingi suwan kabekta kawontenan. Iki lajeng mawon nyanipun para pamirsa wilujeng dalu dhateng anak-anak kula ingkang wonten Sragen. Wontening ira-iran katresnan kang kapunggal menika monggo nyanipun para pamirsa sami nitik ing jagating pakliran utawi jagating pewayangan Mas Tono.
0: Nggih nggih.
1: Jagating pewayangan menika janjanipun namung kinarya Pralampita Wulang Suci tumraping Bebrayan Agung. Sampun ngaturi kemawon. Awit menapa dumadining wayang kuwi sing nglakokake dalang. Gitu Pak.
0: Nggih.
1: Wayang menika nglambahaken dalang dados dalang menika nggih nuwun sewu kagungan pangaos autawis menggaing wayang dados pramila wonten ing Diana menika kula atur wuningo dateng menyanipun poro pamiyarsa. Bila ringgit menika sampun dipun dewaaken iki. Sampun dipun dewaaken ngono.
0: Nggih.
1: Bathara Guru mesti apik ngoten. Jadi kangenan menika poro pamiyarsa gemantung kari dalange ngoten. Kresna iki mesti apik dereng menika. Nuwun sewu menika menawi ngertos dateng winantu pakurmatan budayawan Karangawen mangke dipun geguyu nika kidar mojing
0: kidar mojing
1: niki mesti ngora arep ngandak kaya Madipati ya nggih lajeng mawon dateng nyanipun para pamiyas di kolos mantun monggo sak menika nyanipun para pametri budaya nitik dateng wilujengipun ngasta pusaraning adil Prabu Dasarata. Prabu Dasarata ngasto pusarane adil dadi ratu menika kagungan putra tiga ngastana para pamirsa ingkang sepuh Rama ingkang angka kalih Lesmana Murdaka
0: nggih
1: angka tiga Barata wondene Rama menika bojo telu nyanipun para pamirsa.
0: Oh, dados menika antasipun Rama, Lesmana kalian sinten Barata menika sami-sami putranipun Prabu Dasarata ing Ayodya ning
1: nanging
0: saking ibu ingkang benten.
1: Benten.
0: Oh. Ibunipun Rama Wijaya sinten menika?
1: Ragawati.
0: Ragawati.
1: Lajeng ibu-ibun Lesmana Trukna menika Satrukna menika.
0: Satrukna.
1: Nggih, lajeng Barata menika putranipun Dewi Kekayi. Kalian Prabu Dasarata ing Ayodya. Penyanyipun para pamirsa, tumraping bebrayan mboten namung ringgit. Wong ya sok ngono.
0: Nggih.
1: Wong ya sok ngono atus menika. Kurang adile kakung mahanani urung seting putri.
0: Nah,
1: niku geran. Wis wong iki bojo telu nek sing lanang ora pinter-pintere ngatur sapa-apane wae. Berbahaya. Kados wilujengipun Dasarata inggih ngaten para pamirsa. Rikala semanten ngasto pusara diling Ayudya, nggih Prabu Dasarata putra Rama kalian Ragawati. Nomor loro Satrukna kalian Lesmana, angka 3 andalah menika. Kekayi menika wonge ya ayu. Waduh, wis menjen wong ayu iki pancen wis mbayani. Astu rikala semanten wonten kencan semayanipun Dewi Kekayi kalian Prabu Dasarata, Mas. Ing sinuwun kula purun dipun garwa panjenengan. Dipun garwa angka 3 kula purun. Namung ngaten mangkeh menawi mbok pilih kula kalian panjenengan gadah turun. Sinuwun mangkeh kula nyuwun dipun jumenengaken ratu anak kula kala wau.
0: Mereka pamintanipun
1: pamutahipun Kekayi dateng Prabu Dasarata. Ya ratenan. Nggih. Prabu Dasarata ya ora mung wayang tok wong ya kena.
0: Nggih.
1: Wong ya anggere kena wong ayu wis jatuh bangun wis.
0: Sampun nungsep njungkir walik. Nunjang palang njungkir walik uripe.
1: Nibo nangi kira jatuh bangun. Nggih konangan wis rikandi aku kok.
0: Wah, nggih menika badhe jedul menika sampun kemitir anggenipun badhe telepon piyambakipun.
1: Nggih, estu nipun. Oh iya. Gaji yarpo tika yang opo, katresnanku tumrap kowe jagat wisora nono, wisora nono liyane, bedelen jantungku angan ateng angan gandeng ora ngaten, bedelen jantungku jerune kono gambare Kekayi, yo, perkara somben aku urip karo kowe dadi garwa engko telu, misono turun sing tumrap aku karo kowe yo bakal tak dadekake ratu.
0: Dipun sagai dening
1: Prabu Dasarata. Rikala semanten. Nggih, gonjengipun kakung Mas Tono.
0: Nggih.
1: Dateng Ragawati. Bapakne upamane ya wong umpungane biasa ora bungan wayang.
0: Nggih.
1: Bapakne bapak anakmu wis gedhe. Iki malah krungu kabar jarine malah wis duwe kencan semayang karo cah wedok. Ngelingi somben si Rama kuwi bakal ganti jumeneng nata nang ngersane yen sinuwun Prabu Dasarata aturira Ragawati. Mbak Prabu Dasarata bang sendal kados ngaten Mas. Kalian bojo sing angka siji. Waduh, kaya ngopo? Mumpang mantinge. Margi menapa kelingan karo Rembuke karo Kekayi. Aku sing dikencan semayan karo Kekayi babakan Barata. Ning kok bojoku sing angka siji Sirakawati. Bener dheweke matur ora kok mutah mung maturi preso. Babakan Rama. Rama saiki wis rabi kok cape ngateng kene mawon.
0: Nyun pangapunten menika dados nalikanipun Prabu Dasarata menika minangkani pamutahipun Dewi Kekayi mangke menawi kagungan putra badhepun suwun anu menika
1: dados ratu.
0: Ratu menika Dewi Ragawati garwa ingkang sepisan menika dereng mangertos.
1: Dereng. Dereng. Mboten betos.
0: Unjing.
1: Mboten betos. Dados menika nuwun sewu yo Mas. Kewadane yo bebrayan saiki yo ngono to. Wong lanang kene karo bojo siji yo ngene, bojo nomor loro yo ngene, bojo nomor telu trike ngene.
0: Wah, menika trikipun mangke menawi sedaya menika kagungan pamutah utawi panyunan pamundutan dipun sembadani sedaya dipun saguhi sedaya menika rehot wonten ing wingkingipun nggih, Bu.
1: Mulane rehot wanti-wanti weling ulun bojo ki yo wong siji.
0: Jatuh bangun wae tenan. Monggo-monggo kalah sing
1: iki. Matur nuwun datengnya nipun para pamirsa. Menika wayang lho. Nggih. Menawi ringkit laestu nipun ngaten ya nipun para pamirsa. Gancanging cerita Rama Wijaya menika Rama.
0: Nggih.
1: Pikantuk putri Mantili Dirja. Putranipun Prabu Janaka. Nggih. Cucu Janaka lho ya nggih. Ngudu ngarani ku Prabu Janaka lho.
0: Prabu Janaka. Menika kedah pun garis ngandhapi menika. Nggih. Janaka sanes Janaka
1: kagungan putra putri namanipun Rekyan Wara Sita.
0: Nggih nggih.
1: Sita iki saged Sinta iki saged.
0: Nggih.
1: Menika ning namung wekdal semanten Mas Tono nggih kula gancangaken kewan nggih.
0: Nggih.
1: Iki kecawiipun Rama Regawa. Rama Rama nggih Rama Regawa. Rama nggih Regawa menika krama kalian Sinta.
0: Nggih nggih nggih.
1: Menika sampun kraos Dewi Kekayi. Saya brengek mikirane wong wedo niku. Weh lagi kok nek ora tak desek.
0: Mah, niki niki.
1: Bojoku Dasarata wae kok kelakon Rama Wijaya
0: dadi ratu,
1: ratu. Lah sak sampunipun menika dateng nyanipun rupa miyaso. Ih, rahning sedaya kula warga. Dewi Ragawati garwanipun Prabu Dasarata ing asepisan Korawa inggih nimbali dateng Rama. Nggih Rama, wonten dawuh ibu karo bojomu Sita. Kowe wis duwe bojo. Tegese kowe wis akhir dewasa ya, Nggih. Welinge ibu, kowe iki putrane ratu. Putrane ratu aja banget-banget untuk ngetokke kuwi anak ratu.
0: Nggih.
1: Margo kalenggan kuwi sing nemtokake Gusti Kang Maha Kuwasa.
0: Njenjen.
1: Ngendikanipun Dewa Ragawati ngaten. Kalian putranipun pun Rama kala wau.
0: Dados menika caranipun didik putranipun Dewi Ragawati menika utama sanget, sae sanget nggih menika nggih.
1: Ya. Lah lajeng wonten wonten dawuh menapa to ibu ngene ya nggih. Kingko bakal nampa lakon. Nampa lelakon ing urip sing kira-kira ora siji loro sing bisa nglakoni kejaba anakku Rama Ragawa. Lu menapa ibu surah-surah ibu rasa ngendikan mengko kowe dhewe bakal kowe bakal ngerti karepe kamu. Nah nestunipun dipun ngendikani kalian ladak penyanyipun Sang Roken Dewi Ragawati kaluwihan kan anakipun nggih rega ora kalian Sinta ngaten matur. Duh wonten dak wonten menapa Kang Mas kok Kanjeng Ibu ngendika ngaten. Ya wis mbok menawa ana dawuh sing mirunggan Rama ya lenah wae pikiranipun ngaten. Nah penyanyipun para pamirsa nuju sak tunggilipun dinten Kekayi saya sayaan saya gigi mangsa menika salebetipun kliripun para pamirsa estu dak-dakan kalian Sang Prabu Dasarata ing Ayodya jinuwun kula kraos krasa sing piye Kayi ingkang putra anak kula Regawa Rama samangke swibar krama kalian putri Mandili Tirja putranipun Prabu Janaka semenekane Wara Sinta. Kula ngertos lho sinuwun. Pikajeng panjenengan ramaken Rama menika kula ngertos. Mangke ingkang badhe ganti keprabon. Keprabon teng Ayudya mangke Rama.
0: Oh.
1: Kula ngertos pikajeng nyanipun sinuwun Prabu Dasarata. Neng, nuwun sewu sinuwun. Penyan tak aturin jinggeng dateng dawuh panjenengan. Rikala semanten pikantuk kula. Nah, diungkap kaya.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Wah, kedarapan Gusti Sarata. Penyanipun Prabu Dasarata kula suwun kemutan. Dateng ngendika panjenengan kaliyan kula rikala semanten. Ingkang menika kula gadah panyuwun sinuwun Prabu Dasarata. Dinten menika enggal kawisuda langkung rumiyin. Anak kula pun Barata jumeneng nata wonten ing Ayudya. Lho kok ngono kae, aku isih urip. Mboten menapa-menapa. Ratu kan panguasane tanpa winates wis diplomatis sampe kok ning goblok. Waduh-waduh. Kula gething karo kae
0: jane. Kae menika dasaripun menika rumiyin sampun dipun sagahi kalian Prabu Dasarata, monggo menika wah kepinginanipun putranipun dados ratu ageng sanget menika.
1: Astunipun ngaten. Oh ya wis pancen kaya ngono. Kae yo. Muga-muga jagat anekseni. Lakonku kang dina iki bakal tumempuh. Yo. Ucapku karo kowe kaya bakal tak turuti. Matur nuwun, nyan turuti. Wong mboten nyan turuti nggih tetep kula takke. Terus jesek meneh, let pirang dina meneh.
0: Nggih, takokke meneh.
1: Takokke meneh.
0: Ndak lali ora takokke.
1: Lajeng kang langkung kantun piyambak. Sinun Prabu Dasarata, nuwun sewu, mboten kok nami kula nggih. Gelak wanci. Tur kawontenanipun kang putra pun Barata. Pun Barata saya ageng janipun kinten sinuwun sampun wanjinipun kawisuda.
0: Nggih.
1: Namung wonten mirunggan menika piyambakipun tasih pekewet sinuwun. Lho lah pekewuh karo sapa? Upama tak wisuda. Upama tak wisuda pekewuh karo sapa? Dioyak kalian Dasarata.
0: Nggih.
1: Pekewet kalian kamasipun. Lho kamasipun sapa? Rama. Oh, lah ya syukur. Nek anakmu isih duwe rasa
0: pekewuh,
1: pekewuh karo kamase. Wong pancen katkudune sing jumeneng nata kuwi kamase, Siregawa. Dudu Barata manut karo rangli sing pararaton ing Ayudya mboten. Menawa namung wong ingkang damel nggih, wong ngeyel terus gaya to. Ingkang menika paminta kula sinuwun, dinten menika sampun dipun sagahi Barata dadi ratu ingkang ngangge kalih Rama kedadipun kesahaken saking Ayudya. Sampun wonten-wonten griyong ngriki, sampun wonten kraton ngriki. Mangke badhe ndadosaken unek-unek kula terus ingkang kedah matur kali sinuwun Prabu Dasarata kaya ngene. Waduh kowe kok tegel men karo anakmu mboten menapa-menapa. Jer lampahipun kedah ngaten sinuwun. Wah wis saya gedhe wong ayu iki nek ngerti turuti ngoten iki.
0: Saya ngangri-angri.
1: Saya ngangri-angri. Astunipun. Wonten salebetipun dinten wanjenipun tengah dalu. Prabu Dasarata legek penggalih. Awit menapa dalu menika nimbali. Nimbali putra pembarep, putra pembayun, putra kaliyan Ragawati pun Rama pun Regawa kaliyan rekan Warasinta. Estu wanci madyarati piyambakan suwan Rama kula ingkang sowan ya. Nyuwun pun bagi pinaki katresnan dengan wong tua karo anak mas.
0: Nggih.
1: Wonten

0: wonten teganipun Rama Prabu Dasarata. Ingatasipun kula kaliyan Kang Mas Regawa menika nembe manten gangsal dinten kaya mawon dening cangkep. Wonten lelampahan ingkang kados mangkaten ingkang kula badhe kula lampahan Kang Mas Rama. Iyo sing gedhe pangapuramu tumrap aku yo. Wis ento. Kowe ora usah meranggul, ora usah mancasi ngendikane Rama Dasarata. Dinten menika Rama, kula nyuwun pamit. Dalu menika kalian bojo kula Rekyan Warasinta. Kula badhe puruk kisah sak puruk-puruk. Menika minangka lambanging gesang kula. Awit kula sampun nate dipun ngendikani dening Kanjeng Rama Prabu Dasarata pilih lakuning menungsa kuwi nakra manggilingan.
1: Nggih, nyakra manggilingan
0: nika panjenenganipun para pamirsa.
1: Dados menika nyuwun sewu, Rama Regawa menika hakipun ingkang sejatosipun menika saged madeg ratu nggih, menika dipun suwun nggih sampun ikhlas. Lajeng sak menika katundung saking kraton.
0: Nah nggih, lah menika ingkang gronjal kan bojone.
1: Wah, enjing.
0: Sing gronjal kan Sinta.
1: Yai putri nggih Rama
0: nggih. Lah tentu aku kok ditundung terus arti dokoke ngendi? Margi badhe kados menapa benyanipun para pamirsa, Sinta menika anak ratu lho.
1: Nggih, nggih.
0: Anak ratu Mandili.
1: Mandili.
0: Nggih. Tur anak ratu ya anak ratu Koben tutur ratu tipis.
1: Nggih, nggih.
0: Ora ratu empih-empih rikala semanten. Lah rikala semanten salebetipun garap rening Sinta ngono nek diumbar mrek matur karo bapakne ya tuwas ngayawara. Wis, ayo Sinta. Dengan iki bengi iki pun Kakang Turutana. Wonten dawuh Kang Mas, ayo lunga saka negara Ayudya. Wis ora ana gunane awake dhewe ning Ayudya. Sampun Rama, kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun pangestu. Sapura-pura kalian bojo kula kalian para Sinta mangke anggen kula gesang pangestunipun Kanjeng Rama ingkang kula pundi, mugi mboten wonten sambi gono tumrap kula kalian semah kula pun Regyan Warasinta. Anakku nggir, sentosa budimu. Mangkat dina iki. Astani pun, saya pun Rama Sinta lunga dalu menika ugi. Nah, nyanipun para pamirsa, badhe kados menapa nyanipun para pamirsa, wonten ing garap menika dipun retosi. Dipun retosi dene putra Satrukna. Pun dewa pun Lesmana. Lesmana Widakta.
1: Widakta nggih.
0: Lesmana Murdaka saged. Matur kalian bapakipun, glidrah-glidrah Lesmana sowan marak nyembah dhateng Prabu Dasarata. Dasarata ngguguk nangis. Wonten pangandikan menapa Kanjeng Rama penyan kok nangis kasarane ngono. Ora susah ndadak takon, Lesmana wis kowe ana ing kedaton utawa ning kasatrianmu. Bapak lagi nampa ribet mboten. Kula badhe matur ngsanipun Kanjeng Rama Dasarata. Menika Lesmana, Kakang Regawa wonten pundi dalu menika Rama? Takoke
1: dasaripun Lesmana kalian Rama
0: wae sampun jenang ketan
1: nggih
0: waos tresnane sabraya wis mukti mati niku sing jenenge Regawa Lesmana kandake sisan wong sak iki ngomongane dipejok terus karo Lesmana Dasarata nganti entek bahan ngene ya nggih blak-blakan wae kabeh mau mung saka pamutahi ibumu Dewi Kayi yang dina iki nampa pradil yang sekudu dadi ratu kuwi adimu. Si Barata. Lho kok ngaten Rama wis ora susah dadak mangculi kowe. Kakangmu Regawa wis trima. Wis tak tantu karo mbakyumu wis trima. Oh ngaten Kakang Mas Regawa, Kakang Mas Rama sampun trima wis. Lah sak menika Kakang Mas Rama wonten pundi Rama? Iki kakangmu iki uga minangkani panyuwune ibumu si Kayi. Rama karo Sinta dina iki tak tundung lunga. Wah, Lesmana terus muntap menika. Arep nesu. Arep nesu lu Kanjeng Rama kok teganipun kok semanten Rama panjenengan. Penyanu pepunden kula, penyan kula penyan kok minangka dados tepa palupinipun para kawula minggang sentana dalem. Kenging menapa Kang Mas Regawa Mbak Yu kula Regyan Warasinta mboten dosa mboten perkara malah menyang tundung minggat nemung kok kita kapi kadeng kados pundi wis nggir aja duwe atur tumrap aku bab kakangmu Kuwi tuwas gegering rasaku, aku terus mati mesti. Ngoten, Dasarata. Sampun Kanjeng Rama, dinten menika ngiras pantes kula matur sanipun Kanjeng Rama Dasarata. Mboten wonten ginanipun. Kula gesang wonten ing ayu tanpa Kakang Mas Regawa. Nyuwun karmu, kula badhe nututi matur si Kakang kula Regawa kalian Mbak Ju.
1: Saking tresnanipun Lesmana kalian Rama minangka kakangipun menika, nggih lajeng nderek bela sungkawa.
0: Nggih, ngaten bela sungkawa tur nututi.
1: Nututi.
0: Dinten menika kula gesah Kanjeng Rama nututi Kakang Mas Regawa.
1: Nggih.
0: Oh, yen pancen kaya ngono nggih. Dua anak luru dek lumo dewi dewi, Regawa guguk nangis.
1: Wah, jen.
0: Kau yang apa mas disempal sempal toh?
1: Okay.
0: Yeah. Asile apa? Asile menguruti bojo.
1: Jen.
0: Dadi lakon kau yang ini kila menikah datang menyanyi pun poro pamiaso. Menikah namu cerita wayang tu poro pamiaso. Mugi mugi kagem beberayan kita mboten wonten ingkang katus lampah katus kalau wau. Yeah. Selanjutnya pun menyanyi pun poro pamiaso. Kawontenan niko pedut peteng dedet kawontenan nagari Ayudya kabeto saking kesahipun Raden Regawa kalian bojo menapa dine Raden Lesmana Widakta. Nah jaman semanten ini anak loro karo anak mantu lunga kayu timik-timik konjero sinuwun ngopo Prabu Dasarata ngendikanipun nang setunggal kali.
1: Nggih.
0: Para pamias ngopo? Ketinggalipun panjenengan ngopo? Sungkawa wonten menapa to? Kowe kaya ngayu. Wis wah wong ayu iki pancen jan tobat renang.
1: Nggih, mbebayani. Mbebayani ini ya.
0: Mbebayani. Nggih, mbebayani. Astunipun ngaten. Wonten menapa to sinuwun iki ngene. Nyuwun men ngotokke tracae. Cerewet ya iku ya. Lah udah cara tahu terus iki ngaten.
1: Nggih, wong umpaminipun rakyat biasa ngaten ya.
0: Wis to niku ngaten. Nggih. Sewu iki no medhot munggo sawet tak wis tutase wonten wekdal.
1: Nggih, tasih kathah.
0: Nggih, kagem kanca-kanca kula Sabdo Haji. Yanipun Pak Ranto menapa dene Pak Aris ingkang ngregem pusaraning Sabdo Haji wilujeng midhangetaken yanipun Ki Untung wonten ing kantor. Nggih lajeng mliginipun bapak-bapak kula ingkang wonten ing Karangawen nggih. Penyanyipun Bapak Darmo Jenggot, wahanu budayawan ketolno.
1: Saestu
0: niku. Radione niku ana mung prompat niku. Nggih. Pak Darmo ana lajeng dalu Pak Dhe, wah ndek mau sedina wutuh aku tunggu omah.
1: Ngoten.
0: Bapak kula Kaswadi MPD, Pak Tiono. Lajeng Pak Suwadi. Kanca-kanca Pakmu, Pak Pengenong-ulung Sukimin.
1: Wah,
0: boten kantun niku Pak Prayit. Wah, jan wawawan nungkung.
1: Mugi-mugi mangke menawi Covid menika sampun mindro saking negari
0: saking wisma.
1: Wisma Indonesia menika sakit kembal malih, gladen rawitan malih.
0: Nggih, sampun tasih untuk saja gladen ngono. Wonten wonten Karangawen menika. Nggih. Jeng ngendhangetaken Pak Kaswadi. Tulung niku rencananya diapalke lho.
1: Rencasi pun niku Pak, sadaya pun niku nembe sendon.
0: Nggih, sendon niku durung sono. Durung saya niku ngatur wis sono pas dik. Dateng kanca-kanca Karangawen ngono, wah. Krawitan seneng suluk kabeh.
1: Wah.
0: Kusindene ya seneng suluk.
1: Wih.
0: Nggih, sanggar wong nduwe suluk siji-siji. Ini gurune nek ora ngerti lah ya koclek.
1: Wah, saestu menika gurumu menawi mboten mumpuni nggih. Mangke nyuwun pirsa sendon rencase kalian sastra datang
0: penanggalan ya apa
1: ya apa bedane apa kok ketok iki padha ning kok angel meneh papan gender ya injih-injih monggo kalajeng bapak
0: kalajeng nggih tasih wonten kebab malih wonten Gusti Putri nyanyipun Bapak Agus Tritomo Pak Didik dalangipun Pak Kuncoro Pak Wisnu Al samudayanipun ibu-ibu sedayanipun minjang-injang dalu pinanggih ngaten kemawon kan dikebak karayen. Lajeng mawon dhateng nyanipun para pamentri budaya. Estunipun kala semanten najan to Prabu Dasarata menika tinggal singkal penggalih nanging naminipun estri Dewi Kekayi menika ketingal anggenipun bingar seneng. Rama lunga Lesmana lunga.
1: Wah, seneng.
0: Rama sinuwun jinten menika kula sampun nelakaken agenging manah kula lantur badhe kelampahan. Anak kula pun Barata mangke jumeneng nata wonten ing Ayodya gumanti nata wonten mesa dalem yanipun Prabu Dasarata. Ya. Rumangsamu, ngono kuwi Dasarata terus sing ngaten, rumangsamu ya. Kabeh mau ya, besok tak sapa, saiki tak sapa. Ning tegese dina iki aku rak wis nuruti pradomu to kaya. Nggih, sinuwun kula ngaturaken panuwun. Ha, kecawipun ngaten. Yanipun para pamirsa. Latah ladak wonten salebetipun pabrayan nggih menika dipun jagataken wonten ing pewayangan nggih rikala semanten dhateng nyanipun para pamirsa wancinipun enjang gagat enjang menika Rama kaliyan Rekyan Warasinta rikala semanten lakon kaya ngene iki sing nemtokke wong loro Yayi Sinta menikanipun Regawa ngaten. Iki kakak mas Sru katresnan kula dateng penjenengan mukti saboyo mukti saboyo mati kula wonten ngerso dalem penyanyipun kakak mas Regawa lajeng ngerso penjenengan wis aku malah matuk amalah aku dina iki ora duwe atur ora dipangandikan saiki sing duwe atur Sinta dhewe wae aku karo kowe tuku budal nang ndi aja mung kliweran ana ning negara Ayodya digeguyu jagat Sinta. Iya Kang Mas, monggo mlebet wana kemawon. Mlebet wana sing diinceng Prabu Prabu menapa ingkang dipun inceng Regawa wonten ing ngalas Dandaka rikala semana.
1: Alas Dandaka.
0: Nggih, alas Dandaka. Wana Dandaka rikala semanten dipun ner dening Prabu dening Raden Regawa menapa dening Rekyan Warasinta bidal dhateng alas Dandaka kesak saking negari Ayodya. Ah, badhe kesahipun Lesmana nututi adikipun. Kang Mas kula ingkang sowan. Lho. Adikku Lesmana kuwi nututi aku. Nggih. Nene ngopo Yayi? Apa tinukanan dene Kanjeng Rama? Mboten. Mboten Kang Mas. Lah kuwi arep nyandi. Kula badhe nderek Kakang Mas kalian Mbak Yu. Oh, ngono. Lha kok wis nampa palilah. Dadi ngendikane karo Kanjeng Rama Dasarata. Sampun, kula sampun matur. Awit prasetyane manah kula Kanjeng Kakang Mas Regawa, ana Regawa ya ana Lesmana. Dadi kula kula mukti wibawa wonten ing Ayodya, nanging kula mireng Kakang Mas saparan-paran kalian Mbak Yu kula boten tega. Saboyo mukti saboyo mati Kang Mas kula kaliyan menyanipun Kang Mas Regawa. Oh iya yen pancen ngono Yayi, banget pantrimaku. Iki malah saka Praduli Mbak Yumu si Rekyan Warasinta awake dhewe mlebu ngalas. Mangan ora mangan yen awake dhewe nang tengah ngalas. Mangan tetukulan mbuh saeneng-eneng ngalas. Ora ketok ning negara Ngayodya ndak dadi sesukere Kanjeng Ibu Kaeji. Matur nuwun Kang Mas katon. Mlebu nang ngalas. Ngalasipun alas Dandaka rikala semanten. Nggih. Sikak lumiyin nyanipun para pamirsa. Menika adekan nagari Ngalengka Ndiraja.
1: Ngalengka menika.
0: Wah, Ngalengka Ndiraja sampun mboten aneh mleh. Gusti Prabu Rahwana Raja.
1: Gendhingipun ricik-ricik.
0: Ricik-ricik terkiprah.
1: Kiprah jenis.
0: Menika menika Gusti Putri senenganipun senenge dalange Pak Didik.
1: Pak Didik.
0: Nggih, wah nek niku kiprah nganti menteke keprah. Menika ra ricik-ricik. Nggih, jendhal iso ben ketemu. Prabu Dasamuka rikala semanten. Wonten salebetipun nginggar-inggar penggalih. Prabu Dasamuka dereng golek Titis Widawati lho Mas.
1: Oh dereng
0: dereng kan.
1: Oh.
0: Menika lakone wis dhewe ngene Titis Widawati tadi. Mung golek wong ayu.
1: Oh.
0: Dunya sing paling ayu iki sing kaya ngopo?
1: Kaya ngopo? Golekane sak
0: golekane wah ratus ukih. Sak pertol ning jagat iki rusuke Prabu Dasamuka. Kala marica. Nah, iki dipanggil Buta Kocelok ning.
1: Buta Kocelok sing senengane molah malih ning.
0: Sing go sae pinter iki. Kocelok ning pinter, marica. Wonten dawuh sinuwun. Kowe kowe ngerti. Falu main jagat kudu beng langit ku wedok sing ayu dhewe ngerti. Muatake buta kemaki. Wetos.
1: Dasar kala marica dia.
0: Wah, kok aja ngawur kok. penrogi dhewe. Mriko wonten tengah wana Dandaka.
1: Yo mari cok iki sampun ngertos menika menawi Sinta kalian Rama Lesmana
0: kalas Dandaka. Nggih, nggih, nggih. Kerabatipun kan menika.
1: Oh, spionase
0: saja. Spionase dadi wis ngerti kabar menika. Lah menika ngerti gawene ngaten. Lho, nek pancen ngales Dandaka ning wong wedok ayu. Saking piye carane mbahmu mboten saged. Heeh. Margi men wonten bojonipun wis ora usah karo bojo, bojo perlu tak patenani.
1: Waduh.
0: Dasar muka kan ngaten menika semana. Namung ngaten sini pun menika kedah mawi. Mawi syarat sarana. Syarat sarana sing kedah kula lan panjenengan damel lakon supaya bingung wong wedok wau. Oh ngono. Sampun. Sampeyan ngaten. Panjenengan mangke dadi pendhita ning elek purun napa mboten? Wis. Miso-miso dosa muga aku ora tusuk kok dadi pendhita elek nggih. Lha sampeyan manut kula napa mboten? Yo aku manut kowe. Kula tak dadi kidang. Mari cari dadi kidang.
1: Sakit mulah maling.
0: Nggih, mangke tak godhane nika sing wong wedok wau. Ora sing bojone ra lunga. Tenan sareng nika. Kocape ya lakon wayang nika menyanipun para pamirsa. Estu. Dosamu kok dadi pendhita tuwa?
1: Nggih.
0: Diweling karo mengke yen pun wonge lanang-lanang nika lunga ngaten. Niku menyang ngadhep mriku. Nyuwun sepan ganten dinggo tombo gundang kang salit.
1: Waduh, sepan ganten
0: kang tombo gundang kang salit iki tegese ngelak.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Tenan pun dadi to, dosamuka dadi pendhita elek. Dosamuka terus kalau mari to dadi kidang. Kidang lah niku kalau semanten kok capek kidang no kliweran.
1: Nggih.
0: Wonten sangajengipun, sangajengipun Regawa kalian Sinta kalian Lesmana. Kakang Regawa apa yayi kula kaliyan panjenengan lan adhi kula Dewa Lesmana kok ningali kidang menika bagus sangat Kakang Mas. Lah karemu mbok inggih wonten kersa penggalih kula suwun bedhak. Kula suwun pasang grogol menapa kados pundi supados kidang menika saged kacepeng wonten lesa penyanyipun Raden Lesmana. Oh ngono karemu. Wis mung kuwi sing mbok jaluk Sinta inggih estunipun ngaten. Yo ya lan ngono. Tak paranane, tak golekane kidange mau. Regawa lunga. Sakmene ora karek Sinta to, karek Sinta karo Lesmana. Ya Yayi Lesmana wonten dawuh Kakang Mbok. Rasane pikirmu piye? Ih, kula mboten gadah. Mboten gadah penggalian menapa-menapa Kakang Mbok. Bab kakangmu. Bagian waras itu rada galak nih. Bab kakangmu. Ih, kula mireng kabar utawi mireng pengendikanipun Kakang Mbok kalian Kakang Regawa. Kakang Regawa badhe nyepeng kidang. Lah banjur rasamu. Ih, mboten menapa-menapa wong kula mboten dipun dawuhi kalian Kakang Mas kok. Oh, landep dengkul pikiranmu. Diseneni. Lesmana diseneni. Lah wong kakange arep golek idang ya kaya ngono kuwi watake kakangmu. Priyan waro sinta ngaten. Watake kakangmu kaya ngono kuwi. Perintah ora nganggo ora dicethake. Ning pikiranmu kudune. Mboten Kakang Mbok. Kula mboten badhe kesah. Margi kula mboten dipun dawuhi dening Kakang Mas Kowo. Wis kowe ora gelem lunga saka kene, mboten. Oh, yen pancen ngono. Lesmana, belakakno rasamu. Kowe aja dadak nganggo tedeng, dadak nganggo aling-aling. Lungane Kakangmu Regawa kowe bakal wani karo aku. Bakal jamak karo aku. Kasarane seneng sing aluse kowe bakal seneng karo aku. Bener para Lesmana. Wah, Sinta mampang-mampang ateduh. Bareng ditantang ngaten Regawa entah mau Lesmana pikirane rada kuwi lah kok Mbak Ayu kok carane ngene. Yo bakal nemoni apa ya Kakang Mbok sampun kelajeng panjenengan ngetika ingkang katem saglukuting kulang kaling kula mboten badhe wonten raos menapa-menapa kalian panjenenganipun Kakang Mbok Rekyan Woro Sinta menika panjenenganipun Kakang Mas Rekyan Kakang Mas Regowo menika nggarwa panjenengan lho Kakang Mbok. Menapa kula purun kaliyan Kakang Mbok? Nah, rekyan para sinta. Menapa kula sampun wuru? Nah, kaya mung dinggo lambe atimu wis kacarane ngono wis. Rembugane rekyan sinta saya mejokake ha. Bareng pejok karo pejok. Lesmana wis ora iso obah meneh babakan rembugane karo Kyan Warasinta. Matur Kakang Mbok, matur nuwun dawuh penyanyipun Kakang Mbok Kyan Warasinta. Ingkang sepisan, lu karmaturopo Lesmana iki. Mangkih wonten kedadosan menopo lan menopo Mbak Yu tahi Kakang Mbok Kyan Warasinta sampun ngersula penggalih. Ingkang kula beto menika menapa Kakang Mbok? Kuwi keris. Rada sungal sintane jane alus ning ning garapane rada sungal sah menika ngaten. Paseksen kula dhateng jagat saisinipun tumrap Kakang Mbok Rekyan Warasinta. Patrem utahi keris menika Kakang Mbok. Keris menika Kakang Mbok. Menika badhe kula kangge magas. Badhe kula kangge magas. Pelanangan kula Pak. Kangge bukti bilih kula menuh boten badhe wani dhateng nyanipun Kakang Mbok Rekyan Warasinta. Del pelanangane dipati tugel Mas.
1: Dipun tugel piyambak.
0: Tugel piyambak. Sampun.
1: Kangge netahaken bukti bilih Lesmana menika boten kagungan raos
0: kaliyan
1: Mbak Yunipun.
0: Wis, sampun Kakang Mbok. Wis iki Sinta wis bungkam seribu bahasa iki. Bareng ning lakon kajengaten.
1: Nggih.
0: Apa? Lesmana matur, tasih wonten setunggal menika daturaken Kakang Mbok. Menika Kakang Mbok kula badhe kesah. Badhe nuntuti Kakang Regowo. Namung menika badhe kula rajah. Lenggahipun Kakang Mbok. Kula rajah. Kakang Mbok Rekyan Warasinta wonten menapa-menapa sampun dipun pirsani. Ana swara aja dirungu, ana wujud aja ditonton.
1: Nggih.
0: Mangke badhe mbebayani Kakang Mbok lan penyanyipun Kakang Mbok mboten saged boten prayogi penyan medal saking sanjawining medal saking sanjawining raja kula menika.
1: Dados Lesmana pasang raja menika kangge nyelametaken.
0: Nyelametaken Rekyan Warasinta.
1: Rekyan Warasinta.
0: Nggih. Iya yen mancan kaya ngono yayi bakal tak turuti apa sing dadi aturmu.
1: Nggih.
0: Wis, Sinta ya rada suara rada kesalahan dhewe rada gelo pikirane ngrasane.
1: Nggih.
0: Wis, terus wadat selawase to, wong ora di pelanangan kok. Si Lesmana itu Lesmana lunga di kalau semantan kari Sinta dewi lah aku ini si pendita tua malihani si dosa muka Raden Ayu lo yang kang suan kue wong sokong di lo yang kelabur kanginan Raden Ayu garap ngopo kulo badhe nyuwun sepahan ganten Raden Ayu badhe kula kangge jampi gundang kula ingkang salit. Nah, rikala semanten ngaten, Rekyan Warasinta ya panjenengan ya. Sing ora duwe rasa apa-apa rikala semanten
1: astana. Menapa malih mangertosi bilih wonten pendhita Yuswa sepuh kok ngelek, kok luwe, kok ngelak nggih menika lajeng anu nggih merentul penggalipun.
0: Penggalipun estu. Lajeng sepan ganten dipun ngunu saking tutuk, lepek dening Rekyan Warasinta dipun paringaken. Lah sing maringke menika nuwun sewu ampean utawa sikile jek ning jeron raja.
1: Nggih.
0: Ning tangane wis metu saka raja.
1: Oh.
0: Menawa tegesipun kan sampun kenging welak menika.
1: Nggih. Namung saasta kemawon menawi sampun medal saking garis raja menika
0: nggih sadados. Dadi wonten menapa-menapa.
1: Oh.
0: Estunipun medal estu tangane pun ngasto ganten kalau wau dening pendhita Kudra Kalit kalau wau pendhita tuwek niku wau langsung dilarak gendong
1: munggah
0: mabur
1: menika wah jan kala marica menika cerdas saestu cerdik nggih menika nggih piyambakipun menika malih dados kidang kencana ingkang narik kawigatosanipun Rakryan Sinta minangka wanita
0: nggih
1: lajeng dosa muka menika ugi dipun menapa nggih dipun aturi malih dados pendhita sepuh ingkang melasas anu ati ngaten
0: nggih
1: wah
0: jane kliran sing rada
1: anu
0: ngene tinggawat niku
1: nggih
0: dalange ra pinter
1: nggih nggih menawi pinter dados sae nges sanget menawi mboten pinter nggih
0: jebul aku lho nek lakoni ngoten niku ngati-ati.
1: Remen nggih.
0: Ih, matur kemawon dhateng nyanipun para pamirsa tasih wonten wekdal gedhe iki.
1: Nggih.
0: Astana.
1: Nggih, monggo.
0: Lajeng estunipun lakon menika menika dados prolawito. Sasampunipun kidang kencana diuyak.
1: Nggih.
0: Dene Regawa ya ora kecekel. Terus disusul karo adine Lesmana. Nyu Lesmana kok nusul aku iki Kakang Mas kula ingkang nusul. Sedaya duka saking nyanipun Kakang Mas Regawa. Kula tampi tangan kekalih. Lho lah Mbak Yu meneh ngendi? Mbak Yu tasih lenggah wonten ing papan sekawit kula semanten.
1: Nggih nggih.
0: Kidange ora iso dicekel rek. Lesmana kasarane ngono. Nah, ring kula semanten. Lho lah kados pundi to Kakang Mas nyatane mlayu. Nganti teko seprene wis ora nganti teko saiki wis ora iso ditonton dening kasan mripat.
1: Ha nggih.
0: Si kidang mau. Wis dadi kala marica. Saiki ayo bali golek Mbak Yumu nggih monggo kula dherekaken. Estu Regawa kalian Lesmana wangsul dateng papan sekawit. Lesmana Mbak Yumu neng endi?
1: Nah,
0: sampun garapan menika.
1: Nggih.
0: Kala wau lenggah wonten ngriki Kakang Mas. Lho lha piye kok malah kedadian kaya ngene? Ya matur bloko Kakang Mas. Ih, tadah dudu kok ingkang mawantu-wantu keng rayipun Lesmana badhe kula tampi. Piye karemu? Jadi kalau semantan ngatur Kakang Mas, nyanyipun Kakang Mas beda ngupati dateng si kidang. Lajeng kula dipun dangu kalian Mbak Yu. Dipun kalian dangu kalian Mbak Yu. Lho, rasamu piye Lesmana? Kakangmu ngopo batas kidang? Lho kowe kok ora melu. Aku matur mboten dipun dawuhi. Rasamu leres to Kakang Mas menika? Iya bener. Kula mboten menyang dawuhi to kula semantan nanging Mbak Yu malah ngendika, Mbak Yu Sinta ngendika, yen yen pancen ku ora gelem lunga saka ngarepku, berarti kowe arep duwe laku sedeng karo aku. Kula dipun dakwa ngaten Kakang Mas Regawa. Males mono matur ngantos dumugi sepriki kula nelakaken dhateng Kakang Mas kalian Kakang Mbok Rejan Woro Sinta, pelanangan kula kula tigas kalian curiga. Buktinipun sampun wonten Kakang Mas nangis to monggo wonten. Duh adikku didi. Nanti Mbok rewangi kurban kaya ngono babakan Mbak Yumu iki. Sampun bejanipun kula Kakang Mas kula kepaksa dinten mangke gesang wadat yang pun saged menapa-menapa. Awit sampun kula kisah piye Mbak. Kalau semanten ngaten. Estu, wis nyepane royo lha saiki Mbak Yu meneh ngendi lagi? Mbak Yu dateng pundi? Wah, lampan Rama Gandrung nek ora wonten mriki. Nuwun sewu, kon. Kok sing duka kemlun sak pitulute ngoten kira-kira tembang Rama to niku.
1: Aku anu lajeng menika tangan kula anu kemiter kepengin ngenderi panjenengan anu niku.
0: Lah ngene.
1: Kapan boyo lakone meneh
0: iki? Kapan boyo lakone meneh iki? Namung menika ngaten dateng menyanipun para pamirsa menika namung kangge menapa iki? Dadi menungso urip.
1: Nggih, nggih.
0: Menungso urip terus mligine dadi wacah wadon ngoten niku. Apa iki? Muni sak muni ngendika sak ngendika iku kudu nganggo ditata. Nggih.
1: Nggih.
0: Makone ora ditata lakone kaya Sinta niki, Pak.
1: Nah.
0: Ya najan to Sinta kuwi anak ratu ning nyatane ya kurang permono to sing gawe cacakan. Nguneni adine Lesmana kaya ngono. Lah perkara ora gelem angkate kok. Jarane arep seneng karo dheweke.
1: Monggo Lesmana mriku mboten gadah raos remen kalian Mbak Yuni pun.
0: Mboten.
1: Lan saking tulusipun menika ngantos ngorbanaken diripun priyangga menika nggih.
0: Ngetok
1: pelananganipun.
0: Ngetok pelananganipun estunipun dados wadat.
1: Menika
0: nggih. Dados wadat. Wis kula semanten lakon Rama Gandrung menika. Saben wonten ing lalas Dandaka piyambakipun aduh ya kene Woro Sinta kowe ana ngendi.
1: Nggih.
0: Kawanen pun Kakang Bukur Pengarep arep wong ayu. Nah, dileke karo Lesmana Kakang Mas, menyan sampun ngaten, menyan menika satriyaning negari, perwira priwiraning negari menika Kakang Mas Regawa. Lah saiki banjur kaya ngene iki piye? Lakon iki wis mbok pilih mangke. Mbok pilih mangke wonten menapa wonten Udyana. Wonten kawontenan ingkang kedah ngertosi wonten pundi papan dunungipun Kakang Mbok Regyan Woro Sinta rikala semanten. Yanipun para pamirsa, sak menika sigap rumiyin lampahipun Regawa kalian Lesmana.
1: Nggih.
0: Sak menika gantos lampahipun Dasamuka karo Sinta.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Ingkang wonten nginggil rikala semanten pinanggih kalian Garuda. Garuda, Garuda. Menika janipun tunggil guru.
1: Kalian?
0: Kalian Prabu Dasamuka.
1: Oh.
0: Garudo boten wilmuna menoh.
1: Jantayu
0: menika ran siswanipun Rawat Mojo.
1: Oh.
0: Nggih, Rawat Mojo menika satunggil guru kalian Prabu Dasamuka.
1: Prabu Dasamuka.
0: Nggih, lari kula semanten dipun kengken ngawat-awatian lampah tunggal guru kula wau. Nah, lari kula semanten pinanggih Dasamuka gendong Sinta kalian Jantayu. Manuk. Iya, aku manuk. Lho, iso omong, iso.
1: Jantayu kula wau.
0: Jantayu. Lho kowe ngopo? Kowe manuk saka ngendi? Aku siswa Begawan Rawat Mojo. Rawat Mojo kan tunggal guru karo kowe to, Dasamuka. Kowe nggawa sapa?
1: Nah.
0: Kowe rasa ndak takon wujud manuk. Ora nah, kowe ndak takon tak jaluk sing mbok gawa tak jaluk.
1: Jantayu iki sampun ngertos menika menawi ngapun beto menika Sinta.
0: Beto Sinta, Sinta lu bojone. Lah iki niku dadi kan tunggal guru Rawat Mojo Rama niku
1: anggo. Oh, nggih.
0: Rawat Mojo Rama niku tunggal guru. Estun pun ngatur, Pak. Dadi perang yo sak banggane manuk. Manuk dibubuti.
1: Hmm.
0: Karo Prabu Dasamuka brondol
1: niku. Wulunipun pun bubuti.
0: Bubuti.
1: Oh, iya.
0: Bubuti sakjroning nesu. Nggih, ngerti yen Pak. Yen manuk Jantayu niku ngerti sing nggawa kuwi Ratu Ngalengka Ndiraja Prabu Dasamuka.
1: Oh.
0: Ngerti wong karo nek perang karo Ciriwis Dasamuka. Iki Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Ngaten ta?
1: Nggih.
0: Nah, terus Jantayu krungu mereka nganti brondol nganti mes semaput. Oleh manten gandeng wis brondol wis ra iso apa-apa tinggal mlayu bali nang Ngalengka niku. Ngaten pianipun para pamirsa. Nah, manuk kala pinanggih kalian Regowo.
1: Hmm.
0: Nggih kalian Regowo lan Lesmana.
1: Ngaten.
0: Lho kowe manuk iki sapa kaya Jantayu? Siswane kadangku tunggal guru Rawat Mojo. Nggih. Raden kula pun Jantayu. Lho kowe kok brondol kaya ngono. Ngaturi kawuningan Raden Rama kula kala wau mentas panca bakah. Manca bakah kaliyan Ratu Buta. Ingkang mundi ingkang garwa ingkang gendong ing kegawur Yan Warasinta. Kowe rada ayem romone. Lah banjur kuwi ratu ngendi? Nggih waleh-waleh menapa wis arep pedhot-pedhot ki swarane manuk mau. Nggih. Atur dinga dhateng rasa dalem Raden Regawa lan Raden Lesmana pilih ratu ingkang dusta Rekyan Warasinta kala wau. Ratu ing nga mung mlebu nga tok ora teko nggon Ngalengka iki ora.
1: Lajeng
0: mung teko ratu ing nga terus mati.
1: Oh. Pecah menika.
0: Oh. Lah mengke babarane yen Semar wis ana.
1: Oh.
0: Sumbien ditutukake.
1: Lah njen.
0: Iki rening sampun wancinipun yanipun para pamirsa duno tunggal panggen kula matur wonten ing lampahan katresnan kang kapunggel kala wau dumugi semanten biyen Mas Tono.
1: Nggih.
0: Para pamirsa wancinipun sampun jam 21 kula nyuwun pamit rahayu ingkang pinanggih.
1: Nggih. Matur nuwun sanget menika rawuhipun wonten ing studio Kanjeng Raden Arya Ribut tumenggung carita dipura pamirsa purna pasugatan jagat wedalangan dalu menika ingkang ngaturaken ira-irahan katresnan ingkang kapunggel. Saestu kathah tepa palupi wonten ing acara menika lan kula panjenengan mugi-mugi saged mendhet faedah utawi mupangatipun kangge nglampahi gesang wonten ing saben dintenipun. Sugeng dalu, sugeng pinanggih malih wonten sanes wekdal. Rahayu ingkang sami.

ngelolosi semangat perjuangan, saged melemahkan semangat perjuangan. Amargi para pahlawan menika rumiyin kadrios saderengipun berjuang menika diskusi langkung rumiyin menapa ingkang kedah dipun tindakaken kangge mambengi lan nglawan penjajah supados para pejuang menika mboten kawon wonten sak lebetipun nglawan penjajah menika. Pamirsa, kita inget cariyos sejarah perjuangan pahlawan nalikanipun nggayuh kamardikan bangsa Indonesia, menawi dipun waos ngaten kados-kados mboten wonten telasipun amargi semangatipun, gregetipun, jiwa kenasionalisme nipun ingkang anjih luar biasa nih. Pahlawan nasional mujudaken gelar penghargaan ingkang paling inggil ing Republik Indonesia menika. Gelar menika dipun paringaken pemerintah awit saking tindakan-tindakan bela bangsa heroik ingkang mboten namung cekap dipun kenang, dipun enget-enget kemawon, ngenget-enget ugi perlu namung kemawon suri tauladanipun ingkang kedah dipun jiwai, nggih dipun lebetaken manah, lebetaken jiwa sehingga saged kajiwa sakasarira dhateng kula lan panjenengan sami. Nggih. Pamirsa, dumugi wekdal menika cinatet wonten 180 gangsal utawi 180 dasa gangsal pahlawan nasional Indonesia ingkang ageng sanget jasanipun kangge ngayuh kamardikan bangsa menika. Ing antaripun wonten tigang kisah perjuangan pahlawan ya ingkang ngayuh kamardikan bangsa Indonesia miturut buku kisah perjuangan pahlawan Indonesia. Menika mboten nemu teges namung tigang pahlawan ingkang berjuang mboten ya menika. Ing antasipun wonten tiga pahlawan ingkang sagedipun conto dipun dadosaken suri tauladan anggenipun merjuangaken kamardikan bangsa menika. Pahlawan nasional ingkang asalipun saking Sulawesi Selatan nggih. Inggih menika Sultan Hasanuddin menika mujudaken putra kaping kalih saking Sultan Maliku Said. Ingkang lahir rikala taun 1631 ing Makassar, Sulawesi Selatan. Amargi kewanenipun utawi kawantunanipun lan ketangguhanipun nggih. Sultan Hasanuddin menika sampun misuwur anggenipun wantun lan tangguh nglawan penjajah. Menika ngantos dipun juluki minangka ayam jantan dari timur. Sasampunipun resmi dados sultan saking kerajaan Guang, panjenenganipun budidaya kangge gabungaken maneka warni praja-praja alit utawi kerajaan kecil ing Indonesia Timur saperlu kangge nglawan Walandi ingkang rikala semanten taksih ngregem bangsa menika. Bab menika ingkang damel Walanda kewalahan sehingga nyuwun bantuan saking Arung Palaka lan tentara ing Batavia kangge nerobos benteng ingkang paling kuat Gua Sumba Opu rikala 12 Juni 1609. Sasampunipun terdesak ngeten nggih kepepet lan napa asmani perjanjian bunganya, Sultan Hasanuddin tundhonipun mengundurkan diri utawi lengser lajeng wafat rikala tanggal 12 Juni 1670. Pamirsa, ayam jantan dari timur Sultan Hasanuddin.

karya tepo tulodo kula lan panjenengan sami lan sedaya elemen bangsa Indonesia ingkang kita tresnani menika. Semangatipun anggenipun kerbat kamardikan rikala semanten.

Pamirsa, lelagon sarung jagung ingkang kaanggit dening Kinarto Sabdo menika ugi mujudaken ilustrasi utawi gambaranipun perjuangan salebetipun gayuh ingkang badhe kagayuh ingkang dipun cita-citakaken temtunipun ngaten pamirsa. Negari Indonesia gadai sejarah ingkang panjang nalikanipun gayuh kamardikan kangge saged gayuh kamardikan ingkang hakiki temtunipun menika mboten perkawis ingkang gampil tumrap bangsa Indonesia menapa malih tindakan sewenang-wenang penjajah menika ndadosaken masyarakat Indonesia sengsara lan mboten bebas kangge nemtokaken nasibipun piyambak. Pembacaan proklamasi utawi kawawosipun proklamasi menika minangka tandha pinungkasanipun utawi berakhiripun masa penjajahan ugi peraihan kemerdekaan kangge Indonesia. Proklamasi ingkang dados pernyataan resmi ngengingi kamardikan lan terbebas utawi bebas saking tali-talining penjajah rikala semanten. Saksampunipun kasil maratelaken kamardikanipun Indonesia resmi dados negara ingkang nggadahi daulat. Indonesia bebas kangge nemtokaken nasib bangsa tanpa kedah dipun taleni dipun belenggu para penjajah. Rangkaian utawi reruncening prastawa bersejarah kasebat ingkang bekto ewa-ewa ingkang ageng tumrap bangsa Indonesia. Para pamirsa, sasanesipun Sultan Hasanuddin ingkang sampun dipun juluki ayam jantan dari timur taksih wonten pahlawan wanita ingkang gigih utawi greget sanget anggenipun budidaya ngrebat kamardikan bangsa menika. Pahlawan nasional wanita ingkang lahir saking Aceh Besar rikala taun 1808 kangge mbalesaken tilaripun swargi garwanipun nalikanipun ngelawan landi Cut Nyakdin kanthi gagah berani mimpin pasukanipun kangge nglawan Walanda sadangunipun perang Aceh. Semangat Cut Nyakdin menika lajeng saged manggihaken dhateng Teuku Umar sesamining pejuang Aceh ingkang akhiripun dados garwanipun ingkang kaping kalih kanthi gigih kebak ing greget semangat lajeng kekalihipun sesarengan kalian para pejuang sanesipun nglawan Walandi saking negari Indonesia menika. Rikala semantem tentunipun dereng wonten sebatan Indonesia nggih saking bumi Nuswantara sawetawis ngaten rumiyin. Cut Nyakdin salajengipun dipun tangkap dening bangsa Walandi lajeng dipun bucal dipun asingaken dumugi lan sedanipun inggih menika rikala tanggal 6 November 1908 ing Sumedang lan dipun sareaken ing Sumedang ugi. Taksih wonten tuanku Imam Bonjol Peto Syarif utawi asring dipun celuk utawi kawastanan tuanku Imam Bonjol mujudaken setunggalipun ulama ingkang lahir rikala taun 1770 kalih ing kampung Tanjung Bunga Sumatera Barat minangka pemimpin masyarakat setempat. Peto Syarif menika nate terlibat wonten ing salebetipun pertentangan kaum adat lan kaum patri utawi kaum agama kangge nglawan Walandi. Perjuangan menika dipun lampahi sesarengan kalian kaum patri
wiwit tahun 1803 dumugi 1838. Tuanku Imam Bonjol salajengipun terjebak utawi kenging pikating mengsah ngaten nggih dening pengkhianatan bangsa Walandi, bangsa penjajah rikala semanten, salajengipun dipun cepeng lan dipun bucal dateng Cianjur, nuli dateng Ambon lan tunonipun wonten Manado. Tuanku Imam Bonjol akhiripun wafat rikala tanggal 6 November 1804 kanthi yuswa 92 taun. Pamirsa, temtunipun taksih kathah sanget perjuangan-perjuanganipun para pahlawan ingkang dados suri tauladan kula lan panjenengan kangge nginggilaken jiwa nasionalisme kula lan panjenengan sami.

Pamirsa Sutresno Perumbat RRI Semarang, kamardikan bangsa ingkang sampun kagayuh menika tentunipun mujudaken setunggalipun bab ingkang paling penting nggih, ingkang penting sangat kangge tumrapipun setunggalipun bangsa. Jalaran bangsa ingkang boten merdika ingkang taksih kajajah kebak dening perilaku-perilaku tawi intervensi tekanan-tekanan saking bangsa penjajahipun menika ndadosaken negara menika mboten saged berkembang lan karana mboten saged nemtokaken nasibipun piyambak. Bangsa Indonesia merdika ing wulan Agustus lan saben wulan Agustus menika tansah kapengeti kamardikan menika. Lan pamirsa pranyata wonten menika negari-negari saksanesipun Indonesia ingkang ugi merdika ing wulan Agustus. Nah, duwe kanca. Inggih, temtunipun Agustus menika mujudaken wulan ingkang istimewa tumrap bangsa Indonesia. Awit wonten ing wulan menika maneka warni momen utawi kedadosan penting dumados. Ing puncakipun hambekta Indonesia menjat dados negari merdeka rikala 17 Agustus 1950. Nggih. 17 Agustus 1950. Pranyata menika ugi wonten negari-negari wonten ing belahan dunia menika, nggih. Wonten ing donya menika ingkang ndadosaken wulan Agustus minangka wulan kamardikan ingkang istimewa menika. Antawisipun menika wonten negari Gabon sami kalian Indonesia. Gabon mardika rikala tanggal 17 Agustus terpipun ing taun 1960. Gabon rumiyinipun menika mujudaken setunggal saking 4 koloni Perancis ing sak ngandhapipun Afrik Equatorial Francis utawi franchise utawi ingkang katelah menika kasingkat AEF. Lajeng rikala taun 1960 Perancis sepakat supados Gabon menika dados negari ingkang merdika. Lajeng negara ingkang kalih inggih menika Pakistan, negari ingkang gadahi wates negara kalian India, merdeka rikala tanggal 18 Agustus 1957 ingkang mboten saged uwal utawi taksih wonten sambung rapetipun kalian momen kamardikan India rikala semanten. Warga Pakistan inggih menika warga India mayoritas muslim ingkang berimigrasi ngaten nggih. Bermigrasi nggih, bermigrasi. Lan rikala semanten motivasinipun anggenipun ngawontenaken migrasi menika mboten tahan kalian penjajahanipun Inggris. Lajeng menika bentuk setunggalipun negari nggih, ngedekaken setunggalipun negari Pakistan ingkang dipun motori ingkang dipun pimpin pandegane pejuang kemerdekaan asal India inggih menika Muhammad Ali Jinnah. Lajeng negari Malaysia, kamardikan Malaysia menika dipun paringaken Inggris rikala gangsal 18 Agustus 1957. Negari bekas sajan Inggris menika mengeti dinten kamardikanipun saben taun minangka dinten libur nasional kados dene Indonesia. Deklarasi kamardikan Malaysia resmi dipunumumaken ing Stadion Merdeka Kuala Lumpur wonten sangajengipun Raja lan Ratu Thailand. Lajeng India, 200 taun India dipunjajah Inggris. Ambekto India lumebet wonten ing era baru
nalikanipun ngumumaken kamardikanipun rikala tanggal 12 Agustus 1907. India mardika lumantar pemberontakan ingkang pecah tahun 1857 ingkang dipunpimpin Mangal Pandai lumantar baku tembak perang wonten ing wekdal semanten. Rikala tahun 1907 Inggris nilaraken India lan merang utawi membagi dados kalih negari, India ingkang mayoritasipun Hindu lan Pakistan ingkang mayoritasipun Muslim. Lajeng Korea Selatan lan Korea Utara para miyarsa. Korea Selatan lan Utara mereka sami-sami ngerayakaken mengeti kamardikanipun saben tanggal 12 Agustus. Amargi 12 Agustus 1900 nggih sami taunipun kalian kamardikanipun Indonesia ning mereka benten tanggalipun 12 Agustus 1900 kemerdekaan negari kekalih inggih menika Korea Selatan lan Korea Utara menika saged karaih lan menika inggih mboten lepas saking Amerika Serikat lan Soviet ingkang sampun nyelehaken ngaten nggih ingkang kerampungi pendudukan Jepang ing semenanjung Korea. Penyerangan saking Jepang salajengipun dipun kenal minangka hari pembebasan nasional ing Korea Selatan lan Utara saderengipun pecah dados kalih negari. Lajeng negari Kongo dinten kamardikan negari Kongo sinebat minangka hari nasional Kongo. Negari menika merdeka rikala 12 Agustus 1960 saksampunipun Perancis maringaken kemerdekaan secara penuh. Kemerdekaan dipun wenehaken dipun paringaken pasca nggih saksampunipun 80 taun Kongo wonten sangandhapipun kekuasaanipun pemerintah Perancis. Nggih pamirsa, satosipun taksih wonten negari-negari sanesipun kados dene Kirgistan, nggih Kirgistan menika ugi mengeti hari kamardikanipun bulan Agustus. Terbipun rikala tanggal 31 Agustus 1901 Kirgistan ugi saged merdika. Negari wonten ing Asia Tengah menika saged merdika sasampunipun runtuhipun Uni Soviet. Sawenehing negari ingkang kula sebat wonten kalodhangan menika mujudaken negari-negari ingkang wulan kamardikanipun sami kalian wulan kamardikanipun bangsa Indonesia inggih menika wulan Agustus.

Rujak uni, rujak e wong e dipeni. Lho kok larase ra podo ya. Wah inje. Wani mati ngrungkapi Bu Pertiwi. Menawi wonten ing tembang-tembang Jawi menika kathah sanget syair-syair utawi menika lirik ingkang ugi nggadahi maksud bela bangsa utawi nuwuhaken jiwa-jiwa nasionalis. Ngaten. Rujak uni, rujak e wong e dipeni. Wani mati ngrungkepi Ibu Pertiwi. Brambang saksen limo berjuang kanggo negara. Nyata lan sak piturutipun kathah sanget menika tembang-tembang Jawi menika menawi dipun telesih dipun gatosaken. Pamirsa wangsul dateng kamardikan, merdika utawi mahardika, wonten ugi mardika, merdeka. Nah, sesebatanipun menika kathah sanget menika nggih. Pamirsa, asring tiyang nggadahi pemanggih bilih kamardikan menika namung babagan gesang ingkang boten kabondo dening pangwaos sanes. Ateges gesang menika gesang kanthi kasagetan nindakaken menapa kemawon manut pepinginanipun tanpa winates. Ananging menawi kita wawas langkung permati nggih tetembungan ing inggil kamardikan boten namung bab boten kajajah kemawon pamirsa ing setunggalipun sisih utawi di satu sisi panci kamardikan ateges boten kajajah. Ananging ing sisih sanesipun kamardikan menika ugi ngemu tanggel jawab mboten jajah saha mboten ngumbaraken penjajahan. Nadianto menika bebas saking penjajahan ning nek lajeng kulonan panjenengan sami menika lajeng jajah pihak sanes menika nggih naminipun dereng merdika dirinipun. Nggih menika ngitikanipun para ahli ngeten tiyang ingkang sampun merdika utawi kamardika agen ketahipun menika mboten namung nindakaken tumindak ingkang jajah sanes tiyang sanes ngeten nggih menika wigati sanget amargi menawi mboten ngatos-atos tiyang ingkang sampun mardika lajeng rumaos bebas nindakaken menapa kemawon tanpa sadar tumindak ingkang tanpa wates menika malah lajeng ngicali kamardikanipun tiyang sanes amargi tiyang mardika kepengin mujudaken sedaya ingkang dados pepinginanipun lajeng mboten ngatosaken kawontenan ing sakiwa tengenipun mekaten ugi amargi sampun rumaos mardika pamawasipun tiyang mardika menika namung tumuju dhateng dirinipun piyambak mboten wonten malih perangan diri kangge ngatosaken kawontenanipun tiyang sanes ingkang mbok bilih taksih kajajah. Nah menika ingkang asring lebya nggih menawi menika ingkang kelambahan tiyang mardika tanpa sadar sampun ngumbaraken utawi nyengkuyung tumindakipun penjajahan wonten ing bidang menapa kemawon. Kenging menapa sedaya menika saged kelambahan amargi kamardikan namung dipun tampi minangka mardikaning raga nurut pamawasipun piyambak menawi menika ingkang kelambahan tiyang merdika sejatosipun dereng mardika sawetahipun taksih wonten perangan diri ingkang tanpa sadar kajajah dening daya ingkang ngrisak kanthi mekaten kamardikanipun dereng sawetahipun taksih wonten perangan diri ingkang tanpa sadar kajajah dening daya ingkang risak hawa nafsunipun piyambak kanthi mekaten semangga pamirsa kamardikan perlu katiti priksa malih supados kula lan panjenengan leres-leres saged nuwuhaken kamardikanipun diri lan mboten ganggu asanes.

Bakti narik wedok. Waduh kena sasaran aku rek. Cari narik wedok-wedok. Kok sing nom-nom tok sing kena sindir. Lah wong tua kok enggak. Wong tua iya dilungkas. Tak jenis rodok nyemek-nyemek.

wenta tulung sarto hangayomi kang ora kanthi pamrih apa-apa tegese gelem urban lan sak panunggalane kang tumuju marang karahayun. Dene kurban mau ora mung awujud bondo, bau lan pikiran, nanging menawa perlu ya nganti tumeka jiwane. Kabeh iku tumindake ora kalawan multatuli sarta kasurung ing haradani kekuataning hawa nafsu nira, nanging kanthi pepadhang kang tinemu saka anggone mituhu marang kabeh pituduh sarta piwulanging Gusti Kang Maha Suci. Sadurunge menungso manut miturut angestokake kabeh pituduh utawa piwulanging Gusti Allah, mongko kesusu arep nindakake budi luhuriku ya isih sasar susur. Amarga durung bisa kesurutan ing pepadhanging budi, mula adaane banjur nyulayani karo karsaning Gusti Kang Maha Agung.